0: Nad am abam agus
1: Ja, tá búið það mann amaga. Ok, Roger, ég sem mann amaga, dýnig ég bíða til múrstafi, ég með svo þess að hann amaga, ég geta nógu nýtt og ég mann amaga, mér hvað hann að snæga nýtt og ég mann amaga, ég maður snæga hann að og spi, þannig að ekki þegar ekki svo það stæði hún, að?
0: Það búið, ég er tæmaðan til ekki, og það er tæmaðan hann til ekki. Ég er næstum að nýna, sem hann að gísa, að þú að það bí, að
1: Kynna næsku með nýst og þetta er mjög ekki bíða til múrstafi. Ég með þetta er magið og ég skoði hann ekki nátt í hvita móð og þetta er þetta nátt að genn dótt að góða hvað nátt.
0: Það búið, þetta er að við þín að nega skoðu hann eftir ég veit síðu ég hann komið næsku mann með það er hann eftir ég veit síðu hann það mann er að búið sem ég góði hann eftir ég var ég nátt inn tóma og gjókið Mae'n os y byd o byd o dig i gael byd mynd trwy i gael sy'n cael sy'n mynd na. Mae'n rhaid i'r rhaid sy'n hawsa. Ego sy'n rhaid sy'n nes gwrdd yma.
1: Oce, dyn i gael Roger, ego sy'n.
0: Dyn i gael.
1: All right, perfect.
0: All right, there I'm good. Nes gwrdd yma.
1: That'll give us a good interview for the coming week here. Manu Magata, all right, dyn i gael Manu Magata. Safe travels, and I'm sure I'll see you tomorrow.
0: That's
1: right. I'm just
0: able. I mean,
1: do think
0: that's one.
1: All right, thanks. Have a
2: good evening. Okay. Have a good day. Kista, give it. Donations to the War Amps have a lasting impact on amputees. Today, your support gives them the artificial limbs needed for everyday activities. This helps them prepare for tomorrow on their road to independence. To learn how your donation helps, visit waramps.ca.